0: Chikumusimukatinzumwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gomune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gai zaru darumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimukatinzumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم كل يوم
3: Chuwede, ite chikakasidwa. Kuromo kaka ngini kuzomu zikumi Oktoba. Wamanisani ngini kuzomu zikumi Narumu. Fongiza tukole Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawo. Kura kura nyati. Niku singali na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ike nunde yoko ke yomunembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zorujo. Wamanente. Jangu ni chotunda. Tusensera katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubera kukale mu house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingi zana katare, abu uliba magizi, ama kampu na gana chagikore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi ntwebida rabi nje, nkugambi chuede, fungiza tukorine Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa rebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagitua, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Movement Events.
4: Omanje wetaga.
5: Ona!

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasubwa Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.